0: artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.

millones de palabras. Mas iso non significa coñecer todos os mundos. Mundo gehiago. Máis mundo.